ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردہ پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤندا ہاں کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤن دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نان کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سیدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانو یاد کرتا ہے آؤ چلو اس کو درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نو لے کے صاحب جی جدو اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نو آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہے سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تا سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہے ہیں کدوں آؤ گے کدوں تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تاں دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ اتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نو یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آواجاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آواجاں دے رہے سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملتا ہے کدے بند کرتا ہے کدے کھولتا ہے میں سپنا تو نہیں ویک رہا پھر ویکیا بے تو سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی بھائی چرنا دے نال
ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਵਟ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੇਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ

اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آنا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے، مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سیدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیا۔ پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوال دیتا ستگرا نے پائی سیدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرنا نال پیار پا کے تاں ویکھے۔ سچ کہو سن لے۔

قدرتي بھائی گرو داس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا ہے جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا

کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹنگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے ایسی درشتی گر سکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تیسانو کتے تی مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخت تاننا کئی واری لوبی نالی تیوی ہاتھ مار دا ہے کہ ایڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو آنکھو ستنا او پھر مثال دے کے نا سانو دس دینے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بیت ہے پیار دا اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دین دے لے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا ہے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری سارے گج کے آکھو ستنام اے ہو جا پیار پوت دیکھ بگسے جیوں ماتا پوت پوت جن ہر سیوں رات اے ہو جے پیار وچ بیٹھو تے ترو دھیان چلنا بڑے پیار نال